0: 失礼します。
1: はい、失礼します。
0: Tell me when I'll add it to your call.
1: Okay, thank you.